0: Maci, Maci.
1: Eh, kenapa Maci?
0: Eh, Maci, katanya ada tanah longsor di kampung sebelah, kan?
1: Oh, iya, Maci. Jadi, ketong harus waspada terhadap bencana alam.